0: nile. O ya ko pare.
1: Ami Jesu.
0: Mo ni ko pare.
1: Ami Jesu.
0: Ko pare.
1: Ami.
0: E ma ki beta le mi.
1: Oh yes sir.
0: O fa iku ojiji.
1: O fa iku ojiji.
0: Ki gbe soke o.
1: Kesa.
0: Soke o bu do ya le mi o.
1: O bu do ya le mi.
0: O ya ri wo ri
1: o. O ru ka Jesu. Ami me mo. O fa iku ojiji o. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: wo lori alasi apase kan ni ta wa yi onodumare gba ope wa lori giwa wa ba le michael abiodo lori wajuma ho olohun gba ope wa sa lori babo yedeko olohun gba ope wa o lori gbogbo loga loga se kan ni alalu barika yi jeremiah 88.7 fm nile lori olohun gba ope wa lori gbenu si gogongo Benu si benu se gogongo Olorun gbo pe wa sa lori gbogbo osise ile ise yi Olorun gbo ko e wa
1: I cannot tell it all Oso mula
0: akaka tan lori Olorun laye wa o ya mu gege ati takanda jokoti o ya calculate se o le ka tan o po gan ojo mi okun lo Olorun o se oni gboro afi gboro mo wolu Daddy yo, bye bye Joe.